0: tuturor, salutări și bun găsit la startul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Tuturor, dar în special părinților, care, după cum știu ascultătorii fidele ai acestei frecvențe și emisiuni, primesc în această perioadă, din partea conferențiarului și autorului american Charles Swindoll, prin intermediul organizației Insight for Living România, principii biblice pentru creșterea copiilor. Aproape sigur, dragi părinți, când ați sosit acasă cu primul copil, habar nu aveți câte veți avea de învățat de la și prin mica făptură din brațe. Și poate nu v-ați imaginat nici cât de greu va fi atunci când copilăria odată trecută, teribila adolescență, se va fi instaurat. Ascultăm în ediția de față povestea fiului risipitor spusă de Jack Swindoll, așa cum poate nu ați mai auzit-o niciodată. Vă invităm deci să ascultați partea a treia a mesajului intitulat Când nu mai este amuzant pentru părinți. Prezintă Beni Mogoș.
1: Scena care urmează este una dintre cele mai frumoase scene de împăcare și repunere în drepturi. De fiecare dată când citesc acest fragment, îmi vorbește într-un mod nou. Fiul risipitor și-a venit în fire, ne spune Luca 15 cu 17. Și ce se întâmplă? Acum el gândește foarte realist. Viața nu mai pare așa de distractivă departe de casă. Foametea nu este niciodată plăcută. Și prieteni care stau cu tine doar cât ai bani, cine are nevoie de ei? Acum că și-a venit în fire, el spune, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice. Și vă rog să vă opriți aici și să fiți atenți. Nu a zis, mă voi scula și mă voi duce înapoi în camera mea. Nu se întoarce într-o cameră. Nu spune nici, mă voi scula și mă voi duce înapoi acasă, unde este cald iarna și o răcoare plăcută vara. Nici, mă voi scula și mă voi duce înapoi la prietenii mei, la slujba mea, nimic din toate acestea. Mă voi duce la tatăl meu. Mă voi duce la cel cu care am această relație. Și îmi place foarte mult acest lucru. Mă voi duce la tatăl meu care a vorbit cu mine cu doar câteva ore înainte să plec. Mă întorc la tatăl meu față de care am greșit. Nici măcar nu-i trece prin gând că nu s-ar putea întoarce. Își cunoaște tatăl. Știe că tatălui îl iubește. Dragii mei, dragostea aceasta nu încetează niciodată. Rămâne aceeași chiar și atunci când este respinsă sau bagiocorită. Cine știe câte nopți nedormite petrecuse tatăl acela rugându-se până la primele ore ale dimineții? Cine știe de câte ori ieșise din casă când abia dădeau zorii și se dusese la poartă să privească în zare, dacă nu cumva îl vede pe fiul său venind? Nu există cuvinte care să descrie bine suferința și tensiunea dintre dragostea unui tată și judecata bună a acestui om înțelept. Deci fiul își spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și apoi își exersează discursul, plănuiește ce va spune. Luca 15, versetele 18 și 19. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Sunt evidente rușinea și sentimentul de vinovăție din aceste cuvinte. Nu sunt vrednic, nu merit nimic, nici măcar un acoperiș deasupra capului. Dar dacă ai vrea, te rog, lasă-mă să steau și eu cu slujitorii tăi, angajați. Și atât și-ar fi mult mai bine decât ce am acum. Promit că așa o să fac. Versetul 20. De asta îmi place mie să predic. Acesta este momentul nostru, prieteni. Ascultați ce spune aici în versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a sculat și a plecat acasă la el? Nu. În satul său? Nu. Înapoi în camera sa? Nu. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Uitați-vă la prima reacție. Tatăl nu a spus, aha, de când îl aștept, îi arăt eu lui. Îl voi pune la colț pentru 3 ani. Va fi o perioadă de probă cel puțin 6 luni înainte să mănânce la masa mea. Nimic de felul acesta. Dragii mei, este mult har în această povestire. Nu este nicio perioadă de probă, de genul, dacă văd că te porți bine, s-ar putea să-ți dau și un inel. Nu vedem nici vreun discurs lung despre cât de rușine ar trebui să fie pentru felul în care s-a purtat. Tânărului îi este destul de multă rușine pentru tot restul vieții sale. Așa că vă rog, taților, dacă există pocăință,

0: A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. L-a sărutat mult, pe obraj, pe frunte, în timp ce fiul încerca să-și spună discursul pregătit. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Tată, tată! Dar tatăl nici măcar nu asculta declarațiile fiului încărcate de rușine și vinovăție. Nu mai spune cuvintele acestea, fiule, te-ai întors! Versetul 22. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Dragii mei, haina îi aducea onoare și inelul independență. Gândiți-vă la un card de credit. Era ca și cum ai spune, asta voi folosi ca să fac cumpărături și pecetea inelului va face posibil acest lucru. Puneți-i un inel în deget. El face parte din familia noastră. Și dați-i și sandale să se încalțe. Știți de ce? Pentru că până atunci trăise ca un sclav la porci. Și acum avea nevoie să fie încălțat din nou. Și să nu uităm de vițelul cel îngrășat. Tatăl spune, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne înveselim. Să facem un grătar mare. Am îngrășat vițelul acesta în tot timpul care a trecut de când ai plecat. Aduceți-l să-l tăiem. De ce? Versetul 24. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Ce frumos! El e acasă acum. Dumnezeu l-a adus acasă. El a făcut să-și vină în fire și apoi l-a adus acasă. Iar acum tatăl lui îi spune, fiul meu, ai fost pierdut, dar ai fost găsit. Ai fost plecat, dar ai venit înapoi. Și au început să sărbătorească. Povestirea continuă cu un frate legalist, dar nu voi vorbi despre el, pentru că asta suntem noi toți ceilalți. Și asta este o temă pentru o altă predică. Mă voi opri la momentul sărbătorii. De fapt, nu mă opresc, ci doar trec la subiectul rebelului din familia voastră. Ce trebuie să facă un tată? Ce trebuie să facă o mamă? Știu că este una să stai și să vorbești de la învon despre asta și poate vi se pare că totul este doar teorie. Dar să nu credeți asta, pentru că am trecut și eu prin așa ceva. Vă mărturisesc că au fost cele mai lungi luni din viața noastră ca părinți. Și eu și soția mea, Cynthia, credeam că vom muri. În perioada aceea, mi-aduc aminte, eu trăiam pe un scaun pliant, iar Cynthia pe o canapea. Abia dacă puteam dormi sau mânca. Abia dacă ne puteam mișca. Eram paralizați de durere. Și asta până când a sunat telefonul și la capătul celălalt am auzit o voce spunând, tată, îmi pare rău. Deci, ce faceți? Sunteți la o răscruce și auziți ceva și vă gândiți, dacă fac asta, cine știe unde va ajunge fiica mea sau fiul meu? Ei bine, vă voi spune 4 lucruri simple, 4 lecții pe care le-am învățat noi și care vă vor ajuta și pe voi.
1: Ascultați programul Viziune pentru Viață, care vă oferă mesajele renumitului autor și pastor american Charles Swindoll. În orice punct v-ați găsi pe drumul creșterii în credință, Insight for Living România se oferă să vă ajute. Vizitați site-ul viziunepentruviață.ro și veți accesa mai multe resurse sau informații. De asemenea, dacă aveți întrebări, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587. Iar acum, pentru ultimele minute ale ediției, vă lăsăm în compania lui Benny Mogoș, care vă prezintă finalul mesajului lui Chuck Swindoll, când nu mai este amuzant pentru părinți.
0: Lecția numărul 1. Niciunui rebel nu ar trebui să-i se permită să distrugă o casă. Niciunui rebel nu ar trebui să-i se permită să distrugă o familie. Dacă îngăduiți un rebel în familie, asta va afecta negativ viața familiei. Poate chiar o va îmbolnăvi. În plus, copiii mai mici vor privi la voi și la cel rebel și vor vedea cum îl tratați și vor învăța că ar putea, deci, să facă și ei la fel. Sau vor fi neglijați în timp ce voi vă petreceți tot timpul încercând să-l faceți pe cel răzvrătit să înțeleagă ceva.

când el nu vrea să mai gândească rațional. Niciunui rebel nu ar trebui să-i se permită să distrugă o familie. Lecția numărul 2. Dacă din cauza răzvrătirii este nevoie de o separare, acceptați acest lucru. Dacă răzvrătirea impune o separare, acceptați acest lucru. Nu lăsați ca emoțiile să dicteze direcția pe care trebuie să o urmați în viață sau deciziile pe care le aveți de luat. Gândiți limpede, gândiți obiectiv. Amintiți-vă de ceilalți membri ai familiei și să nu îndrăzniți să coborâți standardul impus de voi în familie. Standardul acesta i-a făcut pe copii să aibă o conștiință. Lecția numărul 3. Lăsați-i să plece. Nu l-ați văzut în scriptură pe tată trăgând de fiul său risipitor care și-a făcut bagajele și era pregătit să iasă pe ușă? Lăsați-l să plece pe fiul răzvrătit. Și când nu-i mai dă nimeni nimic, lăsați-l singur. Lăsați-l chiar să sufere de foame. Sună oribil, nu-i așa? Poate că se vor lăsa de școală. Lăsați-i să se lase. Poate că vor ajunge chiar în închisoare. Sau poate că vor ajunge să aibă un stil de viață degradant și absolut înfricoșător. Lăsați-i! Calea celui rău este grea. Lăsați-i să vadă cât de greu este. Un tată experimentat a scris cândva, citez: vine un moment în care ne-am încheiat activitatea de instruire ca părinți. I-am învățat pe copiii noștri tot ce au avut nevoie să știe și sosește clipa eliberării lor. Dacă copilul nostru aleargă, aleargă. Dacă se căsătorește cu o persoană nepotrivită, se căsătorește cu o persoană nepotrivită. Dacă se droghează, se droghează. Dacă nu se duce la școala care trebuie, își neagă credința, refuză să muncească sau își consumă moștenirea pe băuturi și prostituție, trebuie să-i se permită să facă aceste alegeri destructive. Dar nu este sarcina noastră să-i plătim facturile sau să ameliorăm consecințele sau să-i susținem nebunia. Am încheiat citatul. Aceasta, dragii mei, este o mostră de înțelepciune. Dați-le drumul, lăsați-i să plece. Și a patra lecție foarte importantă: fiți mulțumitori că Domnul este o parte a povestirii. Când apare pocăința, lăsați să se reverse harul. Dați o petrecere, sărbătoriți momentul. Nu impuneți o perioadă de probă în următoarele 6 luni sau 8 luni. Nu puneți versete pe pereții din camera lor și nici nu vorbiți despre ce ar fi trebuit să facă și nu au făcut și despre toată durerea pe care v-au provocat-o. Nu faceți asta. Lăsați-i să simtă că au parte de har. Iertați și iubiți. Voi spune mai multe despre iertare în mesajul următor. Acum vreau doar să spun că iertarea este liantul care ține familia strâns unită. Deci, dacă fiii rătăcitori se întorc, primiți-i cu har. Voi încheia cu o poveste adevărată. Am un prieten doctor care trăiește în această zonă. Și el a crescut o familie de băieți. Cel mai mare dintre băieți era și cel mai strălucit. Nu doar că era bun la învățătură, era și un violonist foarte înzestrat. Și la un moment dat a câștigat o bursă la o instituție de renume pentru a-și dezvolta talentul artistic. A fost acceptat la o universitate de pe coasta de vest, desigur, și o familie foarte bogată i-a pus la dispoziție tot ce avea nevoie, așa că a plecat de acasă cu buzunarele pline de bani, o mașină nouă și binecuvântarea familiei. După ce a ajuns acolo, au început să se schimbe lucrurile însă. Erau anii 60 și băiatul acesta a adoptat și el mesajul care îi îmbia pe toți să pună sub semnul întrebării autoritatea. Așa că și-a închipuit că la întoarcerea acasă îl va pune la punct pe tatăl său și toată familia împreună cu el. Nici o șansă însă. Ce nu înțelesese el era că avea de-a face cu un tată cu mult mai multă hotărâre și fermitate decât credea el. După multă rugăciune, acest tată și-a dat seama foarte repede ce se întâmplă și a reușit să-și mențină poziția foarte calm și foarte ferm. Ca o paranteză, deja erau bătăi între frați prin camerele din spate ale casei. Erau scene foarte urâte. Și în cele din urmă, acest fiu ajunsese să ceară tot felul de lucruri, să producă haos și agitație, să nege că ar fi greșit cu ceva. Așa că tatălui l-a luat deoparte și s-au așezat la o discuție. I-a vorbit cam în felul acesta: fiule,
Dacă vrei să trăiești în felul acesta, este dreptul tău. Ești destul de mare ca să-ți alegi stilul de viață preferat, dar nu poți să faci asta sub acoperișul meu. Nu ești bine primit aici dacă vrei să trăiești așa. Mama ta și cu mine, alături de frații tăi, am ajuns la concluzia că refuzăm să mai fim intimidați de tine. Dacă vrei să pleci, este în regulă. Dar trebuie să ții minte un lucru. Tot ce ai, am cumpărat eu. Așa că totul este al meu. A mea este vioara aceasta. Las-o aici, pune-o pe pat. A mea este și mașina pe care o conduci. Las-o în garaj, o să mergi pe jos. Ale mele sunt și hainele tale. Și aici a devenit interesant. Să lași hainele în dulap când pleci. Nu iei nimic cu tine. Dețin tot ce ai asupra ta, inclusiv banii pe care i-ai acum. Așa că golește-ți buzunarele, lasă cărțile de credit acasă. Te las să păstrezi doar hainele de pe tine și pantofii cu care ești încălțat acum. Ușa este acolo. Pleacă, dacă așa alegi. Noi sperăm că nu vei face asta, dar dacă asta este alegerea ta, pleacă acum. Este uimitor ce lecție a primit acest tânăr student în câteva clipe. Tatălui mi-a povestit mai târziu, îmi amintesc că a ieșit pe ușă și pe noi toți ceilalți ne podidiseră lacrimile. A început să meargă pe trotuar, a făcut stânga și a mers așa cale de 2-3 străzi, afară se întuneca și brusc s-a oprit. Sunt sigur că s-a gândit, ce idiot sunt! S-a întors și a venit înapoi, a bătut la ușă, tatăl său a deschis și bănuiesc că vă puteți închipui restul poveștii. Vă invit să ne rugăm împreună. Poate că v-ați rătăcit și ați ajuns foarte, foarte departe de casă. Ați ajuns un rebel. Poate că ați înțeles astăzi că Dumnezeul Harului vă va primi înapoi. Așa că vă îndemn fierbinte să veniți la El. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Dacă credeți în Fiul Său, Dumnezeu vă va primi cu brațele deschise. Este un cântec vechi cu titlul Doamne, vin acasă, care spune: am rătăcit departe de Dumnezeu, acum vin acasă. Prea mult am străbătut cărările păcatului. Doamne, vin acasă. Sunt obosit de păcat și rătăcit. Doamne, vin acasă acum. Mă voi încrede în dragostea Ta și voi crede al Tău cuvânt. Doamne, vin acasă acum. Fie ca și voi să puteți spune aceste cuvinte astăzi. Dacă este așa, fiți bineveniți. Poate vă interesează să știți că în timp ce erați plecați de acasă, nu s-a schimbat nimic. Tatăl vostru cel ceresc, tot sfânt este, tot suveran și continuă să ierte. Veți purta multă vreme cicatricile rătăcirii voastre, poate chiar tot restul vieții voastre, dar trebuie să știți că sunteți bineveniți acasă. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că ne spui adevărul, amintindu-ne cu gravitate că tu vorbești foarte serios. Faptul că facem parte din familia ta implică și momentele de felul acesta, când trebuie să învățăm din nou că tu ești olarul și noi suntem lutul. Tu ești stăpânul, noi suntem slujitorii. Doamne, dă-le astăzi părinților curaj, mult curaj, mai ales acelora care trebuie să răspundă cu o dragoste aspră și le este greu. Îți mulțumim că ne aduci în vedere lucruri pe care uneori ne este greu să le auzim. Îți mulțumim pentru părinții care își iubesc copiii suficient de mult pentru a le administra, când este cazul, o doză de dragoste aspră. Și îți mulțumim că ne-ai ajutat să ne venim în fire când făceam pe nebunii. Mă rog, Doamne, pentru fiecare cămin destrămat în aceste momente, pentru fiecare familie din care a dispărut orice urmă de amuzament, orice râs, mă rog ca Tu să aduci încurajare, speranță și fermitate tot mai mare în timp ce ei așteaptă și tot așteaptă întoarcerea fiilor rătăciți. În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne rugăm. Amin.

Principii biblice pentru creșterea copiilor este seria care se derulează în această perioadă. Iar mesajele prezentate dorim să credem că ne încurajează pe toți, fie că suntem sau nu părinți. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și data viitoare la un nou episod al emisiunii Viziune pentru Viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.